0: Megavolt Record.
1: Lifepod. Hey, mitsangana amin'izay mandifa, ilidio koa ny mira zegny.